Det var musik från nya Midtbøsorkester här i Ukbox. Till slut hörte du Gör det igen. Nu ska vi till en karl som heter Per Müller och som levde från 1932 till 2016. Han var född i Tyskland men flyttade till Oslo efter andra världskrig. Per Müller, han gav ut mycket fin musik här i Norge och nu ska vi till ett album han gav ut i 1970. Du gör livet till en sång het plata och för den plata plockade ut en sång som heter Natten har 1000 ögon.

0: rosar och skratt, så låt oss bli ett med vår midsommarnatt. Låt oss bli ett med vår midsommarnatt. Ja, låt oss bli ett med vår midsommarnatt.
1: Det var Lasse Tennander på plata till Åse Kinder som vi hørte. Vi skal holde oss til det samme tema. Her kommer Sven Ingvars med Sommar og sol.

Bröderna Lindqvist från svensk tv-program Nygammalt som gick för en stund sedan. Kikker sig lite bak i denna sången med texten Det finns bara minnen kvar. Och det är ju sant. Har du levt en tid så är det mycket som bara existerar i minner.

Vi tar oss tid til mars det. Reidar Hjortland spiller Seilerkongen av Hilmar Fredriksen, du vet. Han som har laget Romanipiken.

Ja, det var Rockwell med Tonix. Och så tar vi en till nå med Tonix. Har en den här och så har jag en till. Men nu ska vi då höra på Vindens melodi med Tonix. Och visst, och Toril, producenten min, är ledig, så kommer han att komma och träcka under denna sangen här.

Ja, det var tätt in till maj, det, eller med står det här då. Det var mix. Så har jag detta spörsmål då. Vilket annat namn är det på hundegalskap? Ja, ring in på 69 29 42 42. Så har jag tre plattor som jag önskar att de lyssnarna också kan ringa in på då och sända hilsen på. Det är Terje Tysland, platta nummer 1, Hela livet för dig. Platta nummer 2, Da ser jag alltid lys på livet med Ole Ivars, och platta nummer 3, In the Ghetto med Elvis Presley. 69 29 42 42. Då ska vi höra två plattor med Torleifs. Den första, det är Nu kommer tårarna igen.

Det var Donesse med Två hjärtan gikk i knas. Ska vi høre på dem en gang til? Bredvid deg.

Det var Anita Lindblom, det är en ros utsprungen var det den het. Och så ska vi upp på Sten Nilsson och denne låten här omhandler också ett kristen budskap i sig. Julenatt och det gäller då advent och advent betyder att vi väntar betyder advent och vi väntar på den stora högtidliga kvällen när det lilla Jesusbarnet blir født. Och Sten Nilsson han ska då påminna oss att vi har en förjul advent och vi går och väntar på det lilla barnet ska bli født. Och här kommer Sten Nilsson med låten Julnatt.

Christer Sjögren, Härliga jorden var den het. Och den kom då ut i 2008, ett julkort från förr var det den låten är hämtat ifrån. Och nu ska vi helt tillbaka till 1996 och Bettans jul, och på den på Bettans jul så låg det en låt som jag syns är väldigt fin, och jag hoppas också att ni syns den är också väldigt vacker. En jullåt man kanske inte hör så ofta. Elisabeth Andreasson, hon har en låt som heter Lille Messias, och vi ska höra på den, och här kommer den.